0: Kana Kamuru Namibine isa umuta katonga.
1: Mango. Juba.
0: Ngamata maturu.